jak jem prišiel do Sanoka, 10 dňa zaklekano na večeriu, píšujem s parochom, do mňa daleko bylo, iné nehoda nemša bol vernutý, bo treba bolo vidomo byť na bohoslúženiu. Nem si zrobil veľa sám. Sám im si zrobil, što si tam, jaký sú bobarky im nalipil, fizovú zváriu i tak dále. Sám do sebe im hváril. Vesel švát. Vyl jes da kolej velejú sám. Dnes, po tých dňoch, jak po rokach, tež vidujú. Нюз есть дохожу в лейну полонність, по найбіг гвар.

apostol i evanhelie na nedeľu. Čítanie z peršho písma svätého apostola Pavla Korintianom. Bratia, vy ste pečaťou mojho apostolstva v Hospodi. Moja odpoveď tým, što mene súdia dietota, ci nemáme právo jisty i pety, abo ci nemáme právo brati so sobou sestru, ženu, tak jak i druhý apostol i bratia Hospoda i Petro. Cilem ja i Varnava nemáme právo tak robety, kotrej vojak slúžiť na vlastný košt. Kto nasade venohrad i nejist jeho plod, abo kto pase stado a moloko od stada nepie. Ci toto súď len môj ľudské nahľada, ci tak nenakazuje i zákon. V Mojsejovým zákoní je predsi napísané, nezapcháš pysk moloťačomu volovi. Ci Boh sia starať len o vol? Ne je to rečené skorše pro nás. Tak je, pro nás to napísané, Boh to ore musieť orati v nadeji, a kto molo teď

0: podobne cariovi, kotrej so by zdumal zrobiti rachunok so svojima sluhami. A jak začal rachovati sa, preveli dolžneka, kotrej jomu bol dolžen 10 000 talantiv. No jak nemal čím zaplateti, jeho pan nakazal, žeby mu i ženu, i diti, i všetko, što mal prodali, i tak vernuli dolh. Tohde tot sluha pav, klaňal sa mu i hovoril, pane, maj so mnou trpezlivosť a ja ti všetko vernu. A pán posanoval toho sluhu, pustil ho i odpustil jemu dolh. Lem što sluha vošov stretiv jednoho z tých, što s ním slúžili, kotrej jemu bol dolžen 100 dinariv. I chopiv jeho, dusev i hovoril, vernej mi, što te dolžen. A vin pav ku jeho nohami prosil, maj so mnou trpezlivosť a ja ti všetko vernu. No vin nechotiv. Píšou i dav jeho zaperty do viaznici, pokiaľ mu neverne dolh. Jak sluhové, ktoré s ním slúžili, videli, čo sa stalo, bar sa zasmuteli. Píšli i všetko rozpovili svojomu pánovi. Tohde pán jeho zaklekal i povivil mu, pidlej sluho, ja odpustil tobi cilej dolh, bo t mene prosil. Ci i t nemal posanovati toho sluhu, s kotrem slúžeš, jak i ja posanoval tebe. I rozhníval sa pán, i predav jeho mučitý katam, pokoj jomu neverne cilej dolh. Tak vám zrobiť i my, nebesný otec, jak každej od srdca neodpustiť svojomu bratovi, jeho provina.
1: Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj.
2: Apostol i evanhelie.

Už umerli, novece jak polovina žije doteper. Potím sa pojavil Jakovovi i znova všetkým apostolám a posledňomu i všetkých, jak nedonoskovi pojavil sa i my. Bo ja najposlednejší z apostoliv a nejem dostojnej nazvati sa apostolom, bo ja pronaslí

Drodzy siostry, drodzy bracia, każdy pozwania nas postawić do rozhodowania, czy ho przyjmeme, albo nie przyjmeme, czy sa cítime na to, że byśmy išli, albo nie išli, albo nie cítime. A je to vse na tom slobodnom rozhodnutiu človeka. A dá sa povieť, že toto dnešné evanjelie je takým jedným veľkým pozvaním. Za to, že keď prichodiť ten bohatý molodenec za Isusom Christom, tak dávať mu jednu dôležitú otázku, ktorú by sme si, dá sa povieť, mali klásti každý deň aj my. Znova a znova si obnovovať ten úmysel. Isuse, čo dobroho mám robiť, že by ja nabil večný život, že by ja dosiahnul Bože carstvo. A Isus Christos mu hovoriť alebo odpovídať takým spôsobom, že jomu to pasuje. Je to dobre. Tak dotrimuj zapovedi. A vin sa potom zradoval, lebo toto robil. Nie? Nekrav, nečudžoložil, tak, čo sme čuli presne, tam bolo napísané. Robil to. Ale potom Isus Christos mu hovoriť to konkrétne pozvania predtým, jak mu povíz, nasleduj mene, povíz mu tú peršiu väzbu. A tá peršia väzba byla napred predaj, rozdaj a všetko potom a potom príde, že nasleduj mene. Predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným, ktoré to potrebujú a potom príď, druhá väzba, príď a nasleduj mene. A tu sa začína lámať tento príbeh. Nie, že od radosti zrazu už nie je radosť, ale ten človek sa zasmutiť. Ten mladý človek zistiť jednu dôležitú vec, že vin sa neznať odputať od svojho majetku. Že toto všetko, čo mať, je to, že na ním lipne. A tak prichodiť k tomu, že sa zasmutiť a vin odchádzať od Isusa Krista. Ak sa chceme, môže aj my vyhovárať, že to platiť len pre tých, čo nasledujú Isusa Krista, že sú povolané len toto, či už duchovné povolania, siaštenníci a reholníci, tak sa troška mylíme. Jedno platiť pre všetkých. A práve to je tá hospodňa väzva. Poď a nasleduj mene. Jak to uskutočňovať v našom životi, v našich podmienkach, v našich situáciách? A odpovedou je znova jednoducho. Uprímni sa neustále prosity vo svojom srdci, tak jak ten molodenec hospoda. Učiteľ dobrý, keď sa zobudžu do nového dňa, možno povieť ti, hospody, čo mám ja robiť, že bym ja obsiahnul večný život? Čo mám ja robiť? A znova si to obnovľu. Áno, dotrimovať zápovidi. Ale okrem toho potrebujeme sa aj svojim srdci rozhodnutý zanechať veci, ktoré nás ťahujú od hospoda Boha, odťahujú, vzdialujú. Zanechať to, čo na čím lipneme, lebo ja si domám, že ani jeden by sa tu nenašol taký, čo by povedal, že nadačím nelipne, dáš tomu tak nelahodiť. Ne je priputaný k tomu. Ale dôležité je, že by sme toto všetko dokázali sa od toho odputať. Že by sme znova na prvé miesto postavili Isusa Krista. Tak, jak to zrobila aj prečistá diva Mária v svojom životi. A že by sme to znali a dokázali, je potrebné si uvedomiť, že nasledovania nie je možné bez odrikania sa a bez jakohosi vnútorného odputania sa od toho, čo v Evanjeliu spomíname, jak bohatstvo. Nie? Bohatstvo konkrétne pre mladého človeka to znamenal veľký majetok, peniazy. Ale nemusí to bohatstvo byť len v peniazoch a veľký majetku. V bohatstvo môže byť akohokoľvek druhu, na čím ja lípnu. Môže to byť chodziaká vec, ktorá má odvádzať od pozornosti na hospoda Boha, od myšlienok na večný cíl, na nebo. To je to bohatstvo. A tak povedzme to takto. Kto svý ten poklad, čiže to najdôležitejšie svoje všetko vidieť a hľadať len na tomto svíti, tak treba povieť, že nenájde poklad v nebi. Nasledovania hospoda nie je možné bez vnútornej slobody a odputania sa od toho, čo ničiť. Nie? Na iným mieste sme to čuli. Mil i hardža. Je to tak obrazne povedené, že
toto, što je na tomto svijeti, nemať trvalú večnosť. Je to furt len zničiteľné. A za to Isus Kristus použil, že nezberajte si toto poklady, što ich míľ a harča ništiť, lebo všetko materiálne sa zništiť. Ale zberajte si poklady pro nebo, v úprimnosti, v svojom srdcu. Zberajte si toto poklady, ktoré tam nemôže míľ a harča ništiť, lebo to nie je vonkašne, to je vnútrišne. To je dášto, što je duchovné. A potom Isus Hristos v tom evanheliu jasne hovorí, že nie, jak ťažko vojduť do Božého carstva toto, što majú v majetku. Jak ťažko vojti bohatomu človeku do nebesného carstva. Čom to tak hovoriť? Za to, že vin jasne znal, že ľudia, ktoré sa priputávajú k bohatstvu tohto sveta, nedumajú na bohatstvo neba. Nechcú dumať na bohatstvo neba. A potom je aj zaťažko odchodiť im z tohto sveta, lebo žijú len pre tento život. Neznajú si predstaviť nič lepšie, nič krajšie. Je taký krásny príklad o jednom horolescovi a jednom jeho luxusným batohu, keď sa vybral na hore. A keď ide mať obrovský batoh, ktorým mať všetko potrebné, ktoré si počas života nadobil, mal tam zlaté tehličky, mal tam papíry, zmluvy o pozemkoch a ešte tak šperkovníci, až to dostal od rodiny. Všetko toto si nies svojim batohu. A prišiel do istého bodu a bol tam horský vodca Isus. A ten Isus mu hovorí, no, ale keď chceš pokračovať dále na vrchol, ešte máš pred sobou dosť, musíš sa tohto batoha zbaviť. Za to, že príde miesto, kde bude taká úzká štrbina, kde sa prepcháš len ty, ale s batohom tam nevojdeš. A tak ten človek začínať rozdumovať a jak to dopalo, nenechal batoh. Zobral ten batoh a išiel nazad. A bol smutný, že nepíšol na vrchol. Dobre, sestri, bratia, tento príklad nám hovoriť o tým, že veľoraz takto človek konať. Stretne Isusa Krista aj znať odpovedi na svoje otázky. Aj na to, jak maje žiti. Dokonca poznať aj zapovedi. Ale príde práve ten moment, že sa maje zbaviť dačoho, što ho nevede ku Hospodu Bohu, ku Kristovi, a vtedy zaváhať a vybere si toto pozemné. Toto, ten svý batoh luxusný, kde všetko má je zhromaždené, ale iba pre tento svit. Dobre, sestre, bratia, dnes toto evanjelie nás chce povzbudiť k tomu, že by sme nezostali na tom bodi a neodchádzali od Isusa nazad, dolov. Ale že by sme síce išli ďalšou úzkou dorohou, lebo to bude úzka doroha. Každý jeden život Christiana, ktorý ide ku spasiňu, bude tisná vorota, tisná brána. A za to aj Isus Kristus použil ten príklad ťava a ucho ihle. Ale to nie je ucho ihle na šeťa, že by sme to pochopili. Vin to hovoril tým judeom, ktorí barz dobrý poznali ucho ihle. To bolo miesto. Začiatok Jeruzalíma, vstupná brána, kde ťava museli až tak skloniť kolina, že čerez úzku tú šterbinu sa vlastne tak podlízli a vošli čerez toto ucho ihle a išli dále. A Isus Kristus vin znal, že oni to poznajú, to miesto, a tak im vysvetľuje. Lipšie, skoršie ťava perejde čerez toto ucho ihle, jak bohatý do nebesného carstva. Dobre, sestre, bratia, a toto je to, že nás čekať veľoraz tá úzka doroha, úzka šterbina, tisné vorota, ale nechajme sa zlákať tým pokušiňom toho našeho luxusného batohu, ktorý si chceme nesti dále na vrchol so sobou. Nedaj sa to. Odputajme sa od toho. Prosme Boha o milosť, aby sme sa dokázali odputávať dennodenní od veci, ktoré nám doslova škodiať, lebo nás pripravujú o život s Bohom, o život radosti. Tak aj toto evanjelie nás povzbudiť, že by sme síce išli tou tisnou bránou,
ale určite vo vnútornej slobodi a rozhodnutiu pozvania Hospoda Boha. Nechaj toto všetko, príď a nasleduj mene a budeš mať ty večný život. Kristus posredí nás. Chcem si Otce a duši Otce opomešlenia naše orcem. Hospody Vsedržiteľu Bože, Otec našich, molím Ty sa uslyši, pomiluj. Pomiluj nás Bože, po velici milosti Tvojej, molím Ty sa uslyši, pomiluj. Ešte molím sa o Svätišem Selenským archiereji, našem Lvi Papirivskými, o preosviaštenišem archiepiskopi i mitropoliti našem Kirioni, o služaštich i poslužívších vo Svätým chrámi sem i o otcích našich duchovných

Jeszcze molim się o predrżaścich własnych naszych i o sem wojenstwi. Milostivý Hospody, prosíme ťa za spokoj na celým svete, zahaj svoj nový konflikt na Ukrajine i na druhých miestach sveta. Daj, že by ťa tvoji ľudia mohli chváliť i tobie pokoju slúžiť.

Ište sviatý Hospody Bože náš, molíme, že bez vyslúchav slova našej prosby i molitvy a čerez svoju blahodať i velikodušnosť pomiloval svojich hrábiev z rodiny Česakovoj, že bez vyplnil všetky ich prosby i odpustil im každú dobrovoľnú i nedobrovoľnú provinu. Na ich umoľania i ofír buď pred prestolom Tvojho vladárstva ľuboprijaté. Zochrani ich od všetkých vyjavlených i skrytých nepriateľov i vyslobodí ich z každej napasti byde žáľu ich chvorot a daj im zdravia i dovej život, všetké prosby.

0: išla proti krovi na tebi strašnomu Bohu. Tu bola doko predležašťa vsim nám v oblahu jej zrevňaj, no kojo až do svojej potreby plavajúštim splavaj, putešestujúštim sputešestuj, nedujúštia aj stily vráču do žiti les.
1: Blahodáty ju i štedrotami i čeloviko ľubijem jedinorodná osena Tvojeho s ním, že blahoslovenie si so presiatým i blahým i životvoriaštím Tvojim duchom,

Apostol i Evanhelie na nedeľu. Čítania z peršho písma Sviatého apostola Pavla Korintianom. Bratia, vy ste pečaťou mojho apostolstva v Hospodi. Moja odpoveď tým, što mene súdia dietota, ci nemáme právo jisty i pety, abo ci nemáme právo brati so sobou sestru, ženu, tak jak i druhý apostol i bratia Hospoda i Petro. Ci len ja i Varnava nemáme právo tak robeti, kotrej vojak slúžiť na vlastný košt. Kto nasade venohrad i nejist jeho plod, abo kto pase stado a moloko od stada nepije. Ci toto súď len môj ľudské nahľada, ci tak nenakazuje i zákon. V Mojsejovým zákoní je predsi napísané, nezapcháš pysk moloťačomu volovi. Ci Boh sia starať len o vol? Ne je to rečené skorše pro nás. Tak je, pro nás to napísané, Boh to ore musieť orati v nádeji, a kto moloteť, moloteť v nádeji, že dystane svoju častku. Keď mvam siali duchovne, cibo to bolo dašto nezvyčajné žaty vaše materiálne. Keď druh majúť u vás toto pravo, čom skoršie ne m? No m nechosnovali toto pravo. Všetko terpime, lemže by sme nestojali v dorozi Christovomu evanheliu.

0: Čítanie zo Sviatého Evanhelia od Mafteja. Hospoď povil tot obraznej preklad. Carstvo nebesné podobné cariovi, ktorý sobi zdumal zrobiti rachunok so svojima sluhami. A jak začal rachovati sa, preveli dolžneka, ktorý jemu bol dolžen 10 000 talantiv. No jak nemal čím zaplateti, jeho pán nakazal, žeby mu i ženu, i dity, i všetko, čo mal prodali, i tak vernuli dlh. Tohde tot sluha pav, klaňal sa mu i hovoril, pane, maj so mnou trpezlivosť a ja ti všetko vernu. A pán posanoval toho sluhu, pustil ho i odpustil jemu dlh. Len što sluha vošov stretiv jednoho z tých, što s ním slúžili, kotrej jemu bol dlžen 100 dinariu. I chopiv jeho, dusev i hovoril, vernej mi, što te dolžen. A vin pav ku jeho nohami prosil, maj so mnou trpezlivosť a ja ti všetko vernu. No vin nechotiv. Píšov i dav jeho zaperty do viaznici, pokiaľ mu neverne dlh. Jak sluhove, ktoré s ním slúžili, videli, što sa stalo, bar sa zasmuteli. Píšli i všetko rozpovili svojomu pánovi. Tohde pán jeho zaklekal i povivil mu, pidlej sluho, ja odpustil tobi cilej dlh, bo t mene prosil. Ci i t nemal posanovati toho sluhu, s kotrem slúžeš, jak i ja posanoval tebe. I rozhníval sa pán, i predav jeho mučiti katam, pokoj jomu neverne cilej dlh. Tak vám zrobiť i my, nebesný otec, jak každej od srdca neodpustiť svojomu bratovi jeho provina.
1: Apostol i evanhelie na nedeľu.

nikto nič nebol vidieť, že partizanty chodili, a to ľudia neboli vidno. I nikto nič nezrobil. Oni s broňom chodili a ľudia što mohli. A kilko tam ich pomeru. Nielen z našho seva, ale z inčeho. Bolo ružný. No, že v takých časích už by ešte nikde nebolo.

Besieduje sa, že peniaze majú najväčšiu moc na svete. Šalenota. Blúd. To sa by len kapitalistov domali, že by príjemnejšie same sebe obdurili. Jestvujú na svete i mocnejšie riči, jak peniaze. To sa nedá stivo povisti dvoma slovami. Na to treba celé opovídania. Najsia ľubeť. Tu je opovídania. Rozpovil mi ho vysoko kvalifikovaný tokár Ivan Borisovič Levonidov. Vera tak, drohej továriš, povil mi Levonidov. Na svieti sa dejú také čudá, lem ich rivno do knežka zapisovatý. V našej fabrici sa zjavilo privilegované detenča Jegorka Drápov. Poriadný švindľar, svitlo bajúsk, pohľad takej poperečnej a níz, jak perleťová gombička. I šumný krásny buduje sobi kariéru. Postupuje v služby, distavať lehkú robotu i plat mu pidvešujúť. Majster sobi znem ruku podávať, dokince raz, jak išou kolo Jegorka Drápova i palcom ho pokeckal i tak, no, počlovo si a na ňoho usmíchnul. Robitníci začali rozdumovati, što to mať bety i čom to tak je. I za jak vlastne počina chlopa tak pidvašujúť. Hadali, dumali, ale neč nevedumali. I tak pobrali sa za inžinírom Firsom. Že, oče náš ľubej, bar šumni vás proseme, dupnejte na majstra, že by sobi tylko nedovoľoval. Naj nepreferuje svojho holubka Jegorku Drápova, a na jeho nekeckať palcom, jak ide kolo ňoho. Inžinír sa najprše dosť pravdu ostrašil. Dúmal sobi, že štoto on im podiznavali sa, ale pak sa potišil. Tovariši, dajte na mene, hvareť. Na majstra sobi dupnú, že by sobi tylko nedovoľoval a Jegorku Drápova preložu na inčo oddelenia. Tým časom prešol mesiac. Chvíľa prekrásna, dujúť južno vítre, potopené hroziať. I holubok, Jegorka Drápov, sobie buduje štoraz na dínišu kariéru. A teper, že nele majster, ale i sám, milej špecialista, siaznem vedrižňať i rúku sobie znam podávať.

0: robitnici zjojkli. I ja jojknu, dumáme sobi. Tad si už nít pravda na tím sviti? No za jaké sposobnosti toho chlopa majster pitvršuje? I palcom ho keckať. Da kilko z nás pobralo si a gu revolučnomu direktorovi Ivanovi Pavlovičovi. Hvareme mu. V, kotri ste toto i tamto i tak dalše, no jak možle veš to také oblúdne? Revolučný direktor si a zachmúrev i odpovídať.
1: Ja kotri jem toto i tamto i tak dalše, ja sobi toho majstra i toho špecialistu vozmu na pokrovčík a s Jegorkom Drapovom poriadni zakruču. Lem šumni idte nazad, priateli, ne znežujte produktivnosť robote.
0: Prejde mesiac, Jegorka Drapov prokvitať jak červený mak, abo povíčme chryzam téma v zahorodi. Pestiať ho i chorňať, i ruku mu zo všetkých bokov jeden pred druhým steskajúť. I direktor steskať, i špecialista, i majster, totky ide kolo Jegorka Drapova, ta ho pokeckať.

zbehli sobie robitnici i pobrali się rakošom za robitnickým korespondentom Nastinom. Bože kujuť, robkore náš zlátej, holovko cinna. Brzgali sme na ťa, grobe a neli, i svedlekom ťa prozevali za to, že pešaš do novenok z karha. Ale teper, nám probáčte i odpustte. Odkrejte pravdovú tvár Jegorke Drapova. Dobrý, povím Nástin. Toto môžeme, tako je vám pomôžeme, len mi dajte dakúš času i posmotriu, jak díla i čom toho chlopa tak pidvašujúť. Nebíjte sa, ja ho poriadne pretesnu. Prešol mesiac. Dujúť južné vítr i potopené hroziať. Ta šatka v ľufti politujúť i motýli tancujúť. Jegorka Drapov kvitne jak jazmin abo rozsvetať jak riaba astra. A iši Robkor Nástin, jak nedávno išol kolo ňoho, Jegorku pokeckal i kamarátske usmichnú sa na ňoho.

0: Vtohde sa zešli všetky robitnici, žeby sa v tí správy poradili. By si dovali, až im jazyk spuchli, ale do nečoho sa nedodumali. Potím samo sobou i ja sa zamýšľal do debaty. Chlope, variu im, ja to hada peršej odkrv i ja ho i pohrebľu. Dajte mi čas. I tak im na druhý deň zajšol do Jegorkovoho diliňa i tak, žeby ňa nezbačil, staviem soby za dveri. Iš to vidžu. Majster sa zberať do miu a Jegorka drapov sa pred ním krútiť, počlevo sa kláňať, vzerať, že mu podávať bľuzu. Že by ste sa nenacholodeli, Ivan Savič, variť. Strach, jaká tam chvíľa. A majster ľapkať Jegorku po pleči i smie sa. Jak ňa telem ľubeš, Jegorka, galgane jeden, variť mu. I Jegorka drapov učtevo dodávať. Ivan Savič, tať v, mi jak rydný otec, i majster v chrénej, i čudesno ste sa udali na moju nebišku mamku, len že ona nemala bajúsk. Majster podav Jegorkovi ruku i pobral sa svojou dráhou. Že im chotil vojti spoza dverej, zrobľu kročaj a tu pchať sa rob kornastin. A Jegoruška, kamaráte zlatej, variť mu. Znáš, pred momentom im takú statejku napísal o. A Jegorka drapov sa smie.
1: Vera, maješ to tvorčosť, variť. Puškiny gogol suť proti tobi nič.
0: Ďakujú ti, ďakujú, variť Robkor. Do smerti ti to nezabudu. Keď chceš, pročítam ti to tú statejku.
1: A náš to číta ty, variť Jegorka. Ja i tak, bez čítania cilej o duše menej.
0: Potriasli sobi rukami i v jedno odešli. A ja za nema. Vtím sa na protihorné revolučný direktor.
2: Jegorka drapov, hovoriť. Kalab dolov, no posmoť teber, jako majú svále?
1: Oho, hváriť Jegorka. Stverdli.
2: No, ďakujú,
0: hváriť direktor.
2: Ďakujú ti, Jegorka.
0: Potím si oboje, direktor i Robkor rozlúčili s Jegorkom i rozešli sa.